0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: Левега дома. Уступница со живопродаји на poptheater.si.
1: U svako jutro komulce vrnemo u šulo. Smo srećni jer se nam ni treba. Rock Radio.
2: Starija, koja
1: čisti rock.